0: blödrigt att söka ljus. Det där var ljus. En point and stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.